συνέχω τη μάλα. Και κάτι από το τροχακά σου ούχα τη μάλα. Αγώ τσαμάζει αγώ σε την πόρτα. Έλα να μην ματιμάτι. Karena aku tidak tahu nasibku, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Hatiku resah selalu, jiwaku terganggu, tapi orang tidak tahu. Mati adalah penutup segala-galanya. Apa yang dikerjakan dan apa yang dirasakan oleh hati, itulah yang dibawa ke akhirat. Di sana, segala-galanya dinilai. Jika tersilap, di sana tidak boleh menjadi betul.